0: Ivana Pavković i Petar Mitić i stvar doživotno u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. U višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara od ukupno 20.000 koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili srednjoj školi. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske. Taj meč možete pratiti na RTS-u od 10. Slušali ste vesti.
2: Radio.

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severozapadni. Što se tiče trenutnih temperatura, one su poprilično ujednačene. 29 stepeni je u Novom Sadu, 28 u Požegi i Kraljevu i 30 je u Beogradu. Maksimalna ide za stepen više do 31. Vremensko dono.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,3,